0: なるほどね。なるほど。いや、なんか、俺、そうね。いや、もしかしたら、パーリスの動画キャンディションかも。
1: Thousand
0: years. Yeah, let's go on the parties, so Lucas can is also.